0: masekind, net jy weet is wat, ja, ek ken die braam, my broer, man. Jy ken Cleo, mos, ja, die DJ, ja, die braai is hard, my braam, man, ek het die nommer, ek sê.
1: Kijk vir die mpongel hier, so, hy denk is a clever, hy roep vir my masekind.
0: Ja, Cleo, jy braai, jy is a man, jy was a moet jou moed.